0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Non-stop.
3: Non-stop. De beste muziek op je radio.
2: Op je radio.
3: Dit is Helmond.